0: futebol que você acompanha todos os dias é aqui, Rádio Energia 97 FM.
1: A sua rádio do futebol.
2: Let's get back to the hits.
3: In 3, 2, 1.
4: Sucesso, sucesso da véia. Vai, véia, canta aí, pô.
5: Compre um sorrisal pra ajudar o peixe, pra ajudar o peixe.
6: Energia na véia. Estamos de volta com Energia na Véia, na Energia. Essa aqui é pra quem tinha medo, ó. Vou até colocar a minha trilhinha aqui de terror.
7: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh